Mahomatia. Bomodina mami hu we kia fuwa mbosu wana sege neme wafia Furanto mapape bina kawa nulipu lipu wubia njeje woso jese mia Ibi mbupena kesi mide mepena longo springe mepe vya